כאן זכה לקומון אש הבנן נגו שיקח קווירקין ליאל סילל בטניה בטניה בטניה כואן ג'וד שבנקיליש כאנחל לבן לבל בטניה נטלימן הרן לובל קלבריו הבנן השחולטיקה צ'רונק לסנטרו לפרומוציון קומוניטריה בטניה הרן נקואן לי אילוק חונשה קליל בניין מראה להפוספוי, מראה סלעשיק, מראה לשנק אגו, מראה סלח האח, מראה להבקל, מראה להקושמול, מראה להקושיך, הבנים כאן חנה וקרו צריכה להתייחל. הבנם בטניה, ארן תעתה ורובל קלבריו, ארן כאן לקוואפה רמקס, מגל שאינגש כאוני ארן. הבנם מראה שלעת וכחיק, ארן כאן נחפי לקובץ הולך, ללחי בונל, וכאן נחפי לקוואקסה כואלה. Maya wana kwili kuaksa kwale maya larang te chana pas naklesho ke sich anateng angkil maya naklesho ke sich teng angkil nakcho ke silokok betania an sakali kyo chikwakli wana kwikin lelo om betania na betania nateng an maya kamana che Ayúdame a ayudar, chan mañal. Harán cuan mañal. O canac, como nes. Mañal, cuicarune, que raja, cuislopal, mare, canachín, darajona, cristianaucal, sartén, chanashab, chanal, cuestional, camisenal, cuaderno, lápiz, utcuanchic, navas, como narana, cuisal y cachibal, betania, chirisli, paneval, betania, cuanal, el cachibal, arante de tao, cuidi, marele, muleta, מעלה שתנערי, מעלה שתוצערי, תרח למולטה, ארן תעסיק, מאוס. אבנן חוקה נחקווירי, בלבל בטניה, מטרני, אינפנטיל בטניה, כואן ארן סמבריטו לצ'ואה, נקשיוני החקוויר שכוני לשכנצ'ין, לינקה עשה נקריקה לבקל לסולולל, תעסיק ארן בלבל בטניה. עדוק בטניה צ'אקרי, צ'אקרי קוצ'יק לצ'יוונגי, בלי נקטה צולוק ארן, אבנן צ'יסב, צ'יסב, קוצ'יק נקריק שוטו בנקיל, אני צ'יקטי אוק של שב של ארן סלי ידוק בטניה. וגם בטניה, כואן נחקוי חוניש פרוגרמה ארס, ארן נטלימן נחקוי צלי אינסטיטוטו אמיליו רוסלס פונסי, ארן נגשנק ארץ צלוק הכוי צ'יריש ארס, חום פרוגרמה ברקוי עתינק סרקיק נקוואן צ'יריש מג'ל אישו עם ליפוינם צ'ן רונק צ'וק שצ'ובך. וגנק בטניה, כואן ארן. כחוי תאצ' הנשיא. ותה צ'נה טאו, מג'ל. וכאן נגדירה... תה צ'נה שכולה קרן, תה צ'נה פס לבן, ותקוקו תה צ'נה כאלה. וכאן ביקומוני שבנן סלודו דום ביקטור הקיסים טוניסו אין אספסיו קסריו קוטושך סנריס בטן לה פמיליה פופ קוקול. סלודו הקיט אסטוי ביסוליסון אין סנטו דומינגו קרוס צ'וט. תוקולו אונקנטו צ'וצ'וקוס אשכבה לקעקוע אשכבי אחי סלודנו אדון חוסה טורלס אמוס אסקוצ'ה לי חסוס נרח אבנן אש קומון פונקב לי חונחון לי ביץ' לי נקטאו אני נקן נומסי בנה קטיירי חונליק בדיאק פונקב חונסי לי ביצ'רין כואן מייק לי כואן שכבה אבן אשכאליל מהקה אשכבה מדיאק ותחוקן נחמרי נגד פס ונגן רכש ונקפר תקווי כואן ראה לחונסיר כחווי לנקטה ותכוון קש כברין אני נקן נמסיר מגיע לו כאן נחתו היקוי ונראה צ'נביק זה עושה יפני וביצול אצלנו ללדי הסן תודמינגו ססות צ'מלקו אולה צ'נגלה בריין אז כעקוע בנטיו שעקוי כווי אלה קביץ נשתי בי קומונש חוקה נחווי נחה חולטיקה צ'ירו נבך כאוכווה חולטיקה קרה נחלי קולגיו בי ידל אוזניניוס שתקלה רסילה נחלי אולנין תעקוואן סלי לחי בשקעקה לרלי פה אגוסטו אבנן כואן נחווי חון לי לשש עמה צ'ק מג'ל כואן חון לי לאחל צ'נק נחת צ'נת נאו מג'ל עוד נשקיק קומונש אבי מקשן חונסות קוצ'יק נקקה לקרוש לשן
Abananza Escobar y Colegio Villa de los Niños. Abananna Cacherena Shakamana. Abananchis Junilep Licumonte Cubet Salibere Balchis. Abananjo Acuichis Junilep Licasquitin Reli Tepa Anchen. Abanan Licomite de Licolonia Anas Amachiruna. Manillo Kesh Inquil. Sanacteroxie Blinajej Parquites Numet. Sashkabanak Navaleb Licasquitin Nikekulak. Ud nike skutili mul ud hokana kwe inka nike oksa li visita. Abanal na jeman erena li okana kwan majal aan ni saskawana kwal kie li hunka baljan hokana na jemana kchiskunil li libele bachis li nike oksa li sali centro abanal nike skawang espanuch akilan na Naal ut napali atin cirisap chan banyak. Nakakultikabi ceruna ciris-ciris konila kuaye acakila la choko la bingichan li kolegio biya de los niños abanan na oksa acakila chingkarak narak sebanak tento tis tukli karuli makhilal malakli acakila li naspanu li hunghung li komonaran chan banyak. Oganak nengis ama ceruna Ebli kokal kini ke kamli kokal baru mak usilal teril banyak teh ena kuang kes jauh naran ciril bahasa sekawanak nataliman ic akilal eba ani kes tahu ic akilal nak ebli kokal ni kes panuli kakerero. Saya nak tingkat dah kulmang ancan banyak nak kes sama ciru nak kes okeng kes tengang ciril ale ralale kahol ut hokan nak kui hokan dulu ni kes pasan hokan nak kui teh panu Renak makak akilaja. Anda sila lepe litesikaran kapital ciruli kutan Domingo lahir sekarang alreli po Agosto kaltika kerena karena kuan dicuduan di Calvario tu aja nabok cak renak to luang kakuis kena tus palu cianu takuan di kanker. Be apa nana sharing wajan? Saludo a don Victor acá visualizando somos tus check. Tierra Blanca, Atobla, Tojarán, Tierra Blanca. Ahí está el número, estás llamando, pero no puedo contestar porque ahí estoy yo en el link. Solo envía el mensaje en WhatsApp audio, entonces yo aquí lo transmito. Aranguán, saludos don Víctor. Aquí voy a descargar tu audio si lo envías, me puedes repetir. Es el mismo número, estás llamando ahí. Ya, ahí donde estás llamando, ese es el número. Abraham Jocán Zacalarán, ¿cuál es? 4670-8536. Ya avanza Xcabana, Cancho, Coro, Xinquila, Osaleta, TikTok, Jocana, Quincanin, Sumen, Arín, Cuante, Taclacha, Audio, Saleta, WhatsApp, La Inca, Altinchena, Nomsierin, Renata, Ekmaña. Kemudian serangguan yang kabis-kabis seusbi atka kuat manjir syarikat.

לשבילן ותלינק הרוסיל קהילה קיינס קומון מדיו שגרבי ישראל צורכי צורן נעבל נחדיה בדיאל רנח צערות אך כל קיפ צירו לי צח קילל בדיאל נצ'ל סשקבה לי טלפונו כואן לי רוסילל אשקי לי צעבי לסילל סלי טלפונו אוס המדיו שלי יוס בדיאל אשקי לי שקיל חונצ'יק לי וידאו ברקי נעתינק לי פאדרי אוס אשקי צעבי לן אשקילחון לי וידאו ברקינקו נחשקוון לי קוביה וסן צ'אביל כאנחל רליחה כו הדיוס קילה כמקוונקב לי פאדר חואן זכת שינאוס נגד שולובן סלי סלי רדס סוציאלס שינאוס נגד שולובן נב לי פאדר כואן לי פאדר לואיס טורו לינגין ירא פאדר לואיס טורו צחן נחשב כואן מוקו ג'לטה ג'לטה סע תוכים קילה כואן סלי חון בסקילה כואן פרו בסקול סק צינצ'ול קארו קפיטול כואן קימו קצ'נטה לי פאדר האין ארים בוטבוסה סלשחולום צ'שכוני צ'כונין לי קפיטול לי ורסיקול לי קארו תעקוח ספצל ביטיילה ארן צ'פוק צ'ח ארין תתאו ארין תתאו ארין תתאו צ'חקה וכאות נחה כואן צ'כוני להין שבאנח אהן צ'אביל רילבל האין כאות נח כואן האין ראתן אנקיל ביטיילה וגם בתיר שגרה בי כאילה יש נגרח רילבל תצעיב ארן פאדר לואיס טורו ארן תפץ קארו תעקוח שנבל צ'ריש קוביה צ'ריש סומלק צ'ריש בנטיושינג צ'ריש ליחצ'וק איבסה ליגלסיה צ'ריש חלום ואיב ליסנטו צ'ריש אניש נע ליחסוס אתה צ'יברן אתה פץ ויהיה חומפת אגרן תוסטו שכוני שכוני לפאדרי לואיס טורו מדיון שגרה בישראל שולחיל שוגרת שכוני גלש אשקה קומון כואן שגלי אסילל סיילה שולחיל שוגרת כאן הפטרונה כאוולה אוליאנו תוכרן חולה ארן תיוגד שכבינקיל בנטיוס בנטיוס שראה עוד שכוניל שלי קומוניל סיילה שולחיל שוגרת כאן אנחלינה עוד כאוח סבסטיאן וגלם ארן תיוגד שכבינקיל שכון נעבר סייס על אצ'ול ארן סלה חון קבל וגלם בנטיוס בנטיוס שראה חונן שלי חביץ ראה נח שכוגעי צח לך אצ'ול תיוגד שכולק תוך סלה חון קבל